0: în Sladole Prinețu.
1: Nova slășciciarnă! Slășciciarnă Prinețu! Sladoledi în sladițe ușe bogătăi și pănutbi. Pridite po sladko răzvajanie. Slășciciarnă Prinețu. Nasproti gostile Koper.